TRT Uyghurçının hörmetli klasmenleri, bugünkü anlatışımızda bir esirlik bulaktan ikavatkan deryadık uzun tarih ege Kırgız drama ve tiyatr hans kuruluş doğrusu doktulumuz. Kırgız milli tiyatr sanatının tuncu kademinin kaçan taşlanğallıkını, küçükkene bir stüdyadan başlanıp devletlik tiyatr hanı sahnesigece kandak etip gelgelikini anlatımız. Şundakla bugünkü günküçü boğan terakkiyat ve özgürüş tarihidin mu tən bəhrəman bolunuz. Qin undaqda diqqətinla proqramımızda bolsun. Qırğızistanda tunji milli drama teatr xanısı quruş haqqında 1926-cı il 11-ci oktyabrdə bir qərar ilinədi. Qırğızistan rayonluq komitetinin təşviqat və tərğibat bölümü aktyor yetiştiriş məqsədində milli bir teatr studiyası quruşunu qərar qıldı. Bu qərar əsasında 1926-cı il 2-ci noyabrda teatrxana rəsmi halda bir studiya şəklində içildi. Mana şu günü, yəni 2-ci noyabr, bugünkü gündümü teatrxanının qurulğan günü sübütidə mədəniyyət günü qılıb təbriklənməkdə. Studiyanı quruş təşəbbüsü Taşkentdə xidmət qılıb atqan rejissor, naqşçı və aktyor Nikolay Yalınınğa mənsub.

O öz ətirti bilən billə Qırğızstanğa kelib talantlıq yaşlarını izləydi. İlan qılınğan tallaş müsabiqəsiga təxminən 70-dək qız yigit qatnışıdı. Ulanın arasından 20-si tanlandı. Tunçu qoşunğa Amanqul Qutbayev, Abdulas Maldıbayev, Ömür Qul Citi Qaşqayev, Əbilğazi Ayboşav, Alcan Seriq Boğışev və Şemşi Tümenbayev qatarlıq yaşlar kirdi. 1927-ci il bolsa, studiyaga Aşrali Botaliyev, Qasım Ali Cuntuşev, Enver Qutubayeva və Murat Ali Körengeyev qatarlıq şəxslər qoşuldu. Studiyanın dəstəbki illərdə bir qısım oxutqucular yazğan kiçik teatrlar qırğızca tərcümə qılınıb oxucular tərəfindən səhnələşdirildi. Amma qırğız dramaçılığının həqiqi başlanğıcı hesablandığı Tunçu Milli Teatr əsəri yaş yazğıcı Moldoğazi Toqabayevin Qayğılıq Kaki namlı dramasıdır. Bu əsər 1927-ci ili Tunçu qitim studiya səhnəsində icra qılınıdı. Tarixi mənbələrdə bu dramının tunç qıtım səhnələşdirilişidə iniq qılıb kimnin qaysı rolunu ağallıqı uç qızılmağan bosumu, amma şu məzgildə studiyaya qoşulğan Ənvər Qutubayevağı oxşaş tuncu qırğız ayal aktyorlarının teatr xanının tuncu qoşunu da əcir söndürgən boluşu iniq. ...1926-1929-ci boğan arlıqda teatr studiyası xalqqa təxminən 15 teatrını sunuşqa muvaffaq boladı. Teatrxana 1930-cu ili dövlətlik teatrxanı salayitigə rəsmi erişidi. Şu ilə baş rejissor Amanqul Qutubayev, Qasım Ali Cuntuşevinin Alim bilən Maria namlıq dramasını səhnələşdiriş arqılıq Qırğız teatr sənəti tarixidə tuncu rejissor süptüdü tonuldu. Gəncə teatrxana bir neçə qədəm təşkili qurulma və isim özgərtişini başdan keçirdi. 1935-ci ili Qırğız Dövlətlik Muzikalıq Drama Teatrxanısı deyilən namını aldı. 1936-cı ili Yaş Görünənlər Teatrxanısı onun qarmıqından ayrılıb çıxıb quruldu. 1941-ci ili 20-ci avqustda elinğan bir qərar bilan Dövlətlik Opera və Balet Teatrxanısı şundaqla Qırğız Dövlətlik Drama Teatrxanısı deyib ikiyə bölündü. Teatrxanın yana bir mühim tarixi buruluş nöqtəsi 1971-ci ili teatrxanığa akademik salayitinin birləşidir. Dəl şu ildən etibarən teatrxana kəsbi səviyyəsini dövlət dərəcəsində namayan qıldığan yuqur salayiyyətə erişidir. 1997-ci ili 10-cu dekabrda teatrxanığa Qırğızların tunçu kəsbi drama yazğıcısı Toqu Bulut Abdumomonovun ismi verildi. Arqadan 2000-ci ili 14-cü sentyabrdə Qırğızstan Cumhuriyeti Prezidentinin fərmanı ilə teatrxanığa milli namı verildi. Şunun bilan bugünkü toliq ismi Toqu Bulut Abdumonov Qırğız Milli Akademik Drama Teatrxanısı olub bekitildi. Bu illa jarayanında teatrxandan Murat Bek Rusqulov, Dargul Kuykova, Baqan Qidiqiyovağa oxşaş xalq sənətkarları, Sabara Kumushkulyovağa oxşaş Qırğızstan Cumhuriyeti qəhrəmanı və onluğan Qırğız xalq sənətkarları yetişib çıxdı. Teatrxananın bugünkü binası 1970-ci ilə işə kirişdirilgan olub, teatrxana növbətdə öz teatr tizimlikidə təxminən 35 aktiv teatrını saxlab gəlməkdə. 1926-cı ili qurulğan Tunçu teatr studiyası bolsa, bugünkü gündə Cumhuriyet miqyasında fəaliyyət edib verətqan təxminən 21-ci və 22-ci kəsbi teatrxananın başlanğıcı hesablandı. 2026-cı ili 2-ci noyabrda teatrxana özünün 100 illik xatir gününü təbrikləməkçi. Bu xatir günə atab Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə tayyarlıqlar davamlaşmaqda. Xatir günə bəğışlanğan bir kitab nəşr qılınış aldı turdu. Bek Sultan Jakoyev'nin Atının Takdiri namlıq teatrının tuncu koyuluş mürasimi ötküzüldü. Rejissor Ulan Bayaliyev bilen dramaturg Janish Kulmambetov Qurbanın Bulay Manası namlıq yeni bir senariye tayyarlamaqta. Onun başqa yana Aliqul Osmanov'nun hayatıga bağışlanğan Aliqul teatri Çingiz Aytmatov'nun eserler asasındaki Vasiyet teatri ve Shakespeare'nin

12. Gece namlıq komediyası sənləşdirilməkdə. Bir əsərge 100 büyük isim namlıq bir sin yürüşlükü təyərlənəvatqan bolub, teatrxanı tarixidiki büyük şəxslə xalqı tonuşturuldu. Qısqısı, Qırğız teatr sənəti ta ki, bugünkü gün gücü tərəqi qılıb, xalqın mənəvi xəzinisini, bitişini davamlaşdırmaqda. TRT Uyğurçının hürmətli xilasməlləri, bugün Qırğız Milli Drama Teatr Xanısının quruluş tarixi bilən tonuşub çıxdığına. Bir əsrdən köprək vaqtdan buyan bu teatrxana sanaqsız əvlatlığa sənətinin işçikini içib, xalqımızın mənəvi xəzinisini büyütüb, yaş ixtisaslıqlarını yetişdirişində olmaqda. Eyni vaqtdiki kiçikkin studiyadan başlanğan bu müsafə, bugünkü gündə milli mədəniyyətimizin həqiqi bir böşkəyə aylandı. Teatrxanının işçikidin sanaqsızlığan büyük aktyorlar, rejissorlar və drama yazıqçıları yetişib çıxıb, Qırğız sənətinin namını dünyaya tonutdu. Yüz illik xatiri günü gədə yerlik qılavatqan teatrxanımızqa icadi ütüqlar tiləyimiz. Yəni, nurgun illəqçə xalqımızın suyumlik büşkü bolub qilişini ümit qiləmiz. Kilərəbdə, yəni oxşaş vaqtda qayt görüşkücə aman boğa islə, xeyr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü anlatışımız müşahidə axırlaşdı. Ətiyənə oxşuş vaxtda Türkiyə haqqında, Uttur Şərq haqqında və dünyanın mühim vəziyyətləri haqqında yeni uçurlarını diqqətinizə sunarız. Ət görüşkücə aman bu qəsdlə, xeyr xoş.

0: Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен, Банко Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
11: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه
13: گوارید گولس ترکیه
14: ایفیرده ترکیه اوازه
15: گیت بیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
3: Este Radyo Voz de Türkiye.
10: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラソットなトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブデラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオス。
1: ブラス、トルキエの声ラジオス。